0: siebie, gniaz Wasili Iwanicz Szujski. Cię on biło...
1: Szujski, sami, postoj, skaži, što radi vidjet knjazja, i ždjom skaži vjez gnjeva, i vopje sjedi.
0: Večor puči na haot, prižoj zda nosem, na šuske vam si zlazdava i proči, i na kazajna. Noći utajna ja bjesjeva žalnih, ganjec iz grada vodra.